Çav kani enzal al kirya uzeda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtina kazin yariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkistina ku hizmet guzeri tindrusti ujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşa vijdina wanji. Abe bi çav deyirya bishkiftiya hezin bike. و افیه گاش جیم مودلیه گا ارینیه و یا هفکاریه آوکاریه نشان دیده. یا که آرامی و گشبیدانه

Dargah-ı Sinûre ya ko Selema Babel es Selema ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale Dargah-ı Sinûre rojan ko li saat a pencan sibehi hatta nehi ko sibehi jedi roka iro babe ve jihatiye da khuyani ya kadın hatiye la ustandim av yek şijber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu da kırına pokin ko mayinan le ser ko riye din avvara her du dargahanda de vaki ko amada kari yaka jubu ve kırına riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبر کو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوری یکو به هست